0: 7 sati 29 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina. Max F.